0: Vladimir Cire Radio.
1: M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal. Izolacioni materijal. Stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.

0: Vladimirci radio.
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobro vam jutro. Još jedno novo druženje je pred nama, ujedno i novi radni dan, 11. po redu u mesecu junu tekuće godine, dan četvrtak i trenutna temperatura u našem mestu je 17 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. A na časovniku sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, 7 je sati i 2 minuta, vreme za prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije je 390-004 ili mail mlekara.milovanovic@mts.rs. Mlekara Milovanović 015-390-004. I za kraj, Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 565032 i 060338016. Ekokom Žito Promet Draginje 015-565-032 i 060-33-80-106. Toliko u ovom prvom bloku, naredni je od 10 sati, a mi idemo na reklamni blok. Nakon toga muzika po slobodnom izboru do 9 sati, a od 9 emitujemo vaše muzičke želje. Moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama do 13 sati. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: Vladimirci radio.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
0: Radio Vladimirci.
2: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18:30 koncert. Gosti: Skud Lazarica Bataković Bijeljina, Skud Trnova Donja Trnova Ugljevik, Kud Lapovo Markovac Lapovo i Kud Zavičajna sloga Češljeva bara Veliko Gradište opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota 13. jun.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić Vladimirci.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Srbija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu. Već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
12: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
10: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Dobro jutro, želim vam Vladimir.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
1: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
2: 89,5 Radio Vladimirci.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo. Kud diša Atić Skupljen. 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud diša Atić Skupljen. Vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
3: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
4: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
6: Radio Vladimirci 89,5.
7: Muzika. 8 sati i 41 minut na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Četvrtak je 11. dan meseca juna. Ovo su talasi Radija Vladimirci. A od 9 sati družimo se u ritmu vaših muzičkih želja i pozdrava.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti za 11. dan meseca juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa direktorom direktorata Evropske komisije za istočno susjedstvo i proširenje Gertom Janom, nakon čega će zajedno prisustvovati sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda u petak završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosiće danas 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Partizan je odbio da se preda i u trećem meču finalne serije ABA lige. Pobedio je Dubaji 84:70. Vreme. Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, danas se očekuju na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje. Tokom prepodneva prošireće se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Najviša temperatura od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
2: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Vesti.
4: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015 513 388.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila. Sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracijalnih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić Vladimirci.
7: Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Nakon perioda suvog vremena, tokom dana se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Zbog ovakvih vremenskih prilika očekuju se mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas u 14 časova do 22. juna na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode radovi zbog kojih će saobraćaj biti izmenjen. Vozila koja se kreću ka Beogradu koristit će preticajnu traku, dok će se saobraćaj u smeru ka Šidu odvijati voznom i zaustavnom trakom. Takođe, uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji. Vozači će biti blagovremeno obavešteni pre petlje Kuzmin i usmeravani ka željenim pravcima pomoću privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi na deonici autoputa između petlje Sirig i Novi Sad centar u smeru ka Beogradu, pa se saobraćaj na ovom delu puta odvija bez ograničenja. Još danas se izvode radovi na delu autoputa u smeru ka Beogradu kod naplatne stanice Novi Sad Jug. Zbog radova je zauzeta leva saobraćajna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. A danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu na deonici od tunela Straževica do petlje Ostužnica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će se odvijati usporeno uz povremeno zatvaranje preticajne trake. Do 8. avgusta na deonici autoputa između Markovca i Velike Plane izvode se radovi na nadvožnjaku, zbog čega je na snazi izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na putu Jasikovo-Žagubica do 13. juna na snazi je obustava saobraćaja svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova zbog radova na putu. A van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i dalje kolone duge, a zadržavanja višesatna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas, srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
7: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
8: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
9: terapija akupunkturom.
10: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi, na inhalacione i nutritivne alergene.
11: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
12: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
13: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na Odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Vaše želje, na našim talasima.
5: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoje Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.
2: U vaše zdravlje, živeli!
3: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanes Šabac, tačno je 10 sati, vreme za drugi blok malih oglasa i obaveštenja. Ekokom Žitopromet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 565-032 i 060-338-0106. Ekokom Žitopromet Draginje 015-565-032 i mobilni 060-33-80-106. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 390-004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. Mlekara Milovanović 015-390-004. Udruženje penzionera opštine Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15. juna na broj telefona 513-794 015-513-794. Potrebna žena radi braka, telefon 061-169-4946. 061-169-4946. Za kraj bloka potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519.

0: Toliko u ovom bloku vaših malih oglasa i obaveštenja. U nastavku programa reklamni blok, potom radio magazin. Nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite i dalje uz program Radija Vladimirci. Srećan i uspešan 11. dan meseca juna želi vam dežurna ekipa.
1: Vladimirci radio.
2: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
1: Vladimirci radio.
0: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan, Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18:30 koncert. Gosti: Skud Lazarica, Bataković, Bijeljina. Skud Trnova, Donja Trnova, Ugljevik. Kud Lapovo, Markovac, Lapovo. I Kud Zavičajna sloga, Češljeva bara, Veliko Gradište, opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota 13. jun.
1: Vladimirci radio.
0: Pokloničko putovanje. Atina, Egina i meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju gdje ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja. Polazak 24. septembra u 16. časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana, 3 noćenja. Obilasci, kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini, Akropolj, Korinski kanal, Epidaurus, Mikena, Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata: prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema, 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3 zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu: Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi: Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus, 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran večera Sirtaki Folklor, 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina sa kartama za trajekt, 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj sa ulaznicom, 45 evra odrasli, 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063 212 989, Nerka 063-610-731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
0: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
0: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kg sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex Skupljen.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama.
9: Novus Autoglas Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
10: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
13: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
14: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Vladimirci radio.
15: Slušate dnevni radio magazin.
16: Zanimljivost dana. Muzej u Strasburu policije prijavio krađu banane koja je ključni deo više miliona vrednog umetničkog dela italijanskog vizualnog umetnika Maurizia Cattelana. Nestanak banane koja je lepljivom trakom bila pričvršćena za zid i čini provokativnu instalaciju nazvanu Komedijaš primećen je prošle subote. Uprava muzeja Pompidou Mek, podružnice poznatog parijskog centra Pompidou, potvrdila je da je podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. U saopštenju su dodali da je ukradena banana odmah zamenjena novom. Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno delo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi deo, banana, i onako se menja svaka tri dana kako bi instalacija ostala sveža. Prošlog jula jedan posetilac muzeja je jednostavno pojeo izloženu bananu. Čuvari su tada brzo reagovali i postavili novu, a muzej nije podizao tužbu. Sam umetnik Cattelan tada izjavio da je razočaran što gladni posetilac nije pojeo i lepljivu traku, a ne samo bananu. Ovoga puta, međutim, muzej je odlučio da podnese krivičnu prijavu jer počinilac nije identifikovan, pa stoga, kako navode, nema mogućnosti za dijalog. Dodali su i da se ovo događa drugi put i da je u pitanju poštovanje prema umetničkom delu.
15: Dnevni radiomagazin.
16: Cattelanovo jestivo delo koje ispituje pojam umetnosti i njene vrednosti izaziva kontroverze još od svog predstavljanja na izložbi Art Basel u Majamiju 2019. godine, gde je početna cena bila $120,000. Tada je komedijaša pojeo performans umetnik David Datuna, rekavši da je bio gladan. Uprkos tome, vrednost dela je samo rasla. Kineski osnivač kriptovaluta Justin Sun je 2024. godine platio $5,2 miliona za jednu verziju dela, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hong Kongu. Osim po komedijašu, Cattelan je poznat i po izradi potpuno funkcionalne WC šolje od 18-karatnog zlata nazvane Amerika, koja je svojevremeno bila ponuđena Donaldu Trumpu za vreme njegovog prvog mandata u Beloj kući. Ta instalacija je ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom kraljevstvu 2020. godine iz palate iz 18. veka u kojoj je rođen Winston Churchill. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu. Ipak, WC šolja je navodno isečena na delove, a zlato nikada nije pronađeno.
15: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
17: Radio Vladimirci, 89,5.
18: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
17: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
19: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.
2: U vaše zdravlje, živeli!
3: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.
2: Srećan rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

od godine veći. Tražio je svuda, najavi snu, u očima svake video sam ju.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
5: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
6: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
5: Kud diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
7: Zavoli gde živiš, jela.rs.
9: Nomex Bucalo, akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije, sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 99 34. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
3: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

Dragoj se, dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti za 11. dan meseca juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa direktorom direktorata Evropske komisije za istočno susjedstvo i proširenje Gertom Janom, nakon čega će zajedno prisustvovati sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda u petak završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosit će danas 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Partizan je odbio da se preda i u trećem meču finalne serije ABA lige. Pobedio je Dubaji 84:70. Vreme. Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, danas se očekuju na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje. Tokom prepodneva prošireće se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Najviša temperatura od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Nakon perioda suvog vremena, tokom dana se prognozira na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Zbog ovakvih vremenskih prilika očekuju se mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas u 14 časova do 22. juna na deonici autoputa između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode radovi zbog kojih će saobraćaj biti izmenjen. Vozila koja se kreću ka Beogradu koristit će preticajnu traku, dok će se saobraćaj u smeru ka Šidu odvijati voznom i zaustavnom trakom. Takođe, uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji. Vozači će biti blagovremeno obavešteni pre petlje Kuzmin i usmeravani ka željenim pravcima pomoću privremene saobraćajne signalizacije. Završeni su radovi na deonici autoputa između petlje Sirig i Novi Sad centar u smeru ka Beogradu, pa se saobraćaj na ovom delu puta odvija bez ograničenja. Još danas se izvode radovi na delu autoputa u smeru ka Beogradu kod naplatne stanice Novi Sad Jug. Zbog radova je zauzeta leva saobraćajna traka, pa se vozačima savjetuje oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. A danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu na deonici od tunela Straževica do petlje Ostružnica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će se odvijati usporeno uz povremeno zatvaranje preticajne trake. Do 8. avgusta na deonici autoputa između Markovca i Velike Plane izvode se radovi na nadvožnjaku, zbog čega je na snazi izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na putu Jasikovo-Žagubica do 13. juna na snazi je obustava saobraćaja svakog dana u vremenu od 9 do 17 časova zbog radova na putu. A van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i dalje kolone duge, a zadržavanja višesatna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
5: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje, vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
7: terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
7: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
9: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
10: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu. Super je.
12: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
10: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
7: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 52 27 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci radio.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 13 časova i 10 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju krava, muško tele i crep, telefon 015-565-214, 015-565-214. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Potrebna žena radi braka, telefon 061-169-4946, 061-169-4946. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na broj telefona 015-513-794, 015-513-794. Ekokom Žito Promete Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 015-565-032 i 060-33-80106, 015-565-032 i 060-33-80106. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili mail adresa mlekara.milovanovic@mts.rs 015-390-004. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate dnevni radio magazin, potom reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
3: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan, Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18.30 koncert. Gosti: Skud Lazarica, Bataković, Bijeljina. Skud Trnova, Donja Trnova, Ugljevik. Kud Lapovo, Markovac, Lapovo. I Kud Zavičajna sloga, Češljeva bara, Veliko Gradište, opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota 13. jun.
2: Radio Vladimirci.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
2: Radio Vladimirci.
0: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Muzej u Strasburu policije prijavio krađu banane koja je ključni deo više miliona vrednog umetničkog dela italijanskog vizuelnog umetnika Maurizia Cattelana. Nestanak banane koja je lepljivom trakom bila pričvršćena za zid i čini provokativnu instalaciju nazvanu Komedijaš primećen je prošle subote. Uprava muzeja Pompidou MEC, podružnice poznatog parijskog centra Pompidou, potvrdila je da je podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. U saopštenju su dodali da je ukradena banana odmah zamenjena novom. Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno delo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi deo, banana, i onako se menja svaka tri dana kako bi instalacija ostala sveža. Prošlog jula jedan posetilac muzeja je jednostavno pojeo izloženu bananu. Čuvari su tada brzo reagovali i postavili novu, a muzej nije podizao tužbu. Sam umetnik Cattelan tada izjavio da je razočaran što gladni posetilac nije pojeo i lepljivu traku, a ne samo bananu. Ovoga puta, međutim, muzej je odlučio da podnese krivičnu prijavu jer počinilac nije identifikovan, pa stoga, kako navode, nema mogućnosti za dijalog. Dodali su i da se ovo događa drugi put i da je u pitanju poštovanje prema umetničkom delu.
0: Dnevni radiomagazin.
4: Cattelanovo jestivo delo koje ispituje pojam umetnosti i njene vrednosti izaziva kontroverze još od svog predstavljanja na izložbi Art Basel u Majamiju 2019. godine, gde je početna cena bila 120.000 dolara. Tada je komedijaša pojeo performans umetnik David Datuna, rekavši da je bio gladan. Uprkos tome, vrednost dela je samo rasla. Kineski osnivač kriptovaluta Justin Sun je 2024. godine platio 5,2 miliona dolara za jednu verziju dela, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hong Kongu. Osim po komedijašu, Cattelan je poznati po izradi potpuno funkcionalne WC šolje od 18-karatnog zlata nazvane Amerika, koja je svojevremeno bila ponuđena Donaldu Trumpu za vrijeme njegovog prvog mandata u Beloj kući. Ta instalacija je ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom kraljevstvu 2020. godine iz palate iz 18. veka u kojoj je rođen Winston Churchill. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu. Ipak, WC šolja je navodno isečena na delove, a zlato nikada nije pronađeno.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster.
8: Otvori prozor, curice malena.
7: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostako 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
8: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex skupljen.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
13: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
14: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510. 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
15: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
16: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
17: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.
1: Daj mi jednu rumbu amol za ovu malu, daleko je Sana River od Stupara. U nebo bi letio, spreman sam na let, poveo bi i tebe, šta će reći svijet. U nebo bi letio, spreman sam na let, s nebo bi letio.

zamatro, vikali bi sada da kupio i pol, gledaj onu malu voda.

udaćeš se i ti, ima još budala, neće sama ostati, ma ne boj se mala, udaćeš se i ti, ima

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Kud diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić. Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vesti za 11. dan meseca juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa direktorom Direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i proširenje Gertom Janom, nakon čega će zajedno prisustovati sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda u petak završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će danas 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Partizan je odbio da se preda i u trećem meču finalne serije ABA lige. Pobedio je Dubaji 84:70. Vreme. Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, danas se očekuju na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje. Tokom prepodneva prošireće se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Najviša temperatura od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
2: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljut koren 063 805 3838.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065-269-7066. BM Frigo.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510. 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 0798. Drvo Impex Skupljen.
2: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, trosed, dvosed, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 16:03, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Potrebna žena radi braka, telefon 061-169-4946, 061-169-4946. Na prodaju krava, muško tele i crep, telefon 015-565-214, 015-565-214. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. tekuće godine na broj telefona 015-513-794, 015-513-794. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili mail adresa mlekara.milovanovic@mts.rs 015-390-004. Ekokom Žito Promet Draginja obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu roda 2026. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 015-565-032 i 060-33-80-106, 015-565-032 i 060-33-80-106. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
0: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
1: Radio Vladimirci.
2: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan, Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18:30 koncert. Gosti: Skud Lazarica, Bataković, Bijeljina. Skud Trnova, Donja Trnova, Ugljevik. KUD Lapovo, Markovac, Lapovo. I KUD Zavičajna sloga, Češljeva bara, Veliko Gradište, opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota 13. jun.
1: Radio Vladimirci.
2: Pokloničko putovanje. Atina, Egina i Meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju gde ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja. Polazak 24. septembra u 16. časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana. 3 noćenja. Obilasci, kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini, Akropolj, Korinski kanal, Epidaurus, Mikena, Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata, prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema, 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3 zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi, Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus. 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran večera Sirtaki Folklor. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina sa kartama za trajekt. 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj sa ulaznicom. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063-212-989, Nerka 063-610-731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Big business, big business.
5: KUD Diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. KUD Diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled, poverenje koje se pije. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
14: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
15: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo. Kud diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
9: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: Radio Vladimirci.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Junuci, Milici, srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Dragoj unuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimir Radio.
1: Drago junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Dragoj unuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
0: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-3510-222 i 015-380-464.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510. 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
6: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
7: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
8: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
9: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića. Zdravo!

dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Cije radio.
1: Drago Junuci, Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija.
2: Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat.
1: Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
2: Mali oglasi

0: 19:02, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Potrebna žena radi braka, telefon 061-169-4946. 061-169-4946. Na prodaju krava, muško tele i crep, telefon 015-565-214. 015-565-214. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja-Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na telefon 015-513-794. 015-513-794. Traže se radnici za posao u proizvodnji u mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. 015-390-004. Ekokom Žito Promete Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-338-0106. 015-565-032 i 060-338-0106. Trenutna temperatura u Vladimircima je 14 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan, Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18.30 koncert. Gosti: Skud Lazarica, Bataković, Bijeljina. Skud Trnova, Donja Trnova, Ugljevik. Kud Lapovo, Markovac, Lapovo. I Kud Zavičajna sloga, Češljeva bara, Veliko Gradište, opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota, 13. jun.
1: Radio Vladimirci.
3: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-643-3034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
1: Radio Vladimirci.
2: Pokloničko putovanje. Atina, Egina i Meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju gde ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja. Polazak 24. septembra u 16. časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana, 3 noćenja. Obilasci. Kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini. Akropolj. Korinski kanal. Epidaurus. Mikena. Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata, prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema, tri noćenja sa doručkom u hotelu sa tri zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi, Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus. 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran, večera, sirtaki, folklor. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina, sa kartama za trajekt. 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj, sa ulaznicom. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063-212-989, Nerka 063-610-731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska.
4: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
5: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
6: Telefon 513-388.
7: Slušate dnevni radio magazin.
8: Zanimljivost dana. Muzej u Strasburu policije prijavio krađu banane koja je ključni deo više miliona vrednog umetničkog dela italijanskog vizuelnog umetnika Maurizia Cattelana. Nestanak banane koja je lepljivom trakom bila pričvršćena za zid i čini provokativnu instalaciju nazvanu Komedijaš, primećen je prošle subote. Uprava muzeja Pompidou MEC, podružnice poznatog parijskog centra Pompidou, potvrdila je da je podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca. U saopštenju su dodali da je ukradena banana odmah zamenjena novom. Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno delo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi deo, banana, i onako se menja svaka tri dana kako bi instalacija ostala sveža. Prošlog jula jedan posetilac muzeja je jednostavno pojeo izloženu bananu. Čuvari su tada brzo reagovali i postavili novu, a muzej nije podizao tužbu. Sam umetnik Cattelan tada izjavio da je razočaran što gladni posetilac nije pojeo i lepljivu traku, a ne samo bananu. Ovoga puta, međutim, muzej je odlučio da podnese krivičnu prijavu jer počinilac nije identifikovan, pa stoga, kako navode, nema mogućnosti za dijalog. Dodali su i da se ovo događa drugi put i da je u pitanju poštovanje prema umetničkom delu.
7: Dnevni radiomagazin.
8: Cattelanovo jestivo delo koje ispituje pojam umetnosti i njene vrednosti izaziva kontroverze još od svog predstavljanja na izložbi Art Basel u Majamiju 2019. godine, gde je početna cena bila 120.000 dolara. Tada je komedijaša pojeo performans umetnik David Datuna, rekavši da je bio gladan. Uprkos tome, vrednost dela je samo rasla. Kineski osnivač kriptovaluta Justin Sun je 2024. godine platio 5,2 miliona dolara za jednu verziju dela, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hong Kongu. Osim po komedijašu, Cattelan je poznati po izradi potpuno funkcionalne WC šolje od 18-karatnog zlata nazvane Amerika, koja je svojevremeno bila ponuđena Donaldu Trumpu za vrijeme njegovog prvog mandata u Beloj kući. Ta instalacija je ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom kraljevstvu 2020. godine iz palate iz 18. veka u kojoj je rođen Winston Churchill. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu. Ipak, WC šolja je navodno isečena na delove, a zlato nikada nije pronađeno.
7: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
6: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
9: Big business. Big business.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
12: Auto.
11: Ne, kupatilo.
12: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
12: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
15: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
14: Zavoli gde živiš. jela.rs.
16: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
17: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
18: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
16: KUD Diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. KUD Diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
19: Pojače radio. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
20: SMS. SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
21: Pošalji mi SMS.
22: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na
2: 3333.
23: Vaše poruke na našim talasima.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
2: 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606 066 262607 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
1: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
4: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 52 272367 i 015 392291. Mala Vranjska 065 284 1057.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstrasan, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
7: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
7: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: Keramika Jovanović, izvolite.
10: Imam ideju.

0: Keramika. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović. Inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
2: Pojače radio!
3: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
4: pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
2: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
6: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 441. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
7: Bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
8: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
9: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
10: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
11: Pošaljite na 3333.

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Na prodaju krava, muško tele i crep. Telefon 015-565-214. 015-565-214. Potrebna žena radi braka, telefon 061-169-4946. 061-169-4946. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Ekokom Žito Promet Draginja obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-338-0106. 015-565-032 i 060-338-0106.

0106. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović, telefon za informacije 015-390-0004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs 015-390-0004. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić, Banja Koviljača, Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri mogu da se prijave najkasnije do 15.6. na telefon 015-513-794 015-513-794.

0: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 06 6527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
4: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
9: 89,5 FM stereo.
10: Vladimirci radio.
9: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
5: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
4: Ih, i ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca. I to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
5: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
4: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
5: Plaćam komšija i dva ako treba.
4: Ozbiljno.
5: Majke.
4: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
7: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
8: Slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
9: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
10: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
0: Kud diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06 066 026-2607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
8: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: SMS želje na talasima Radija Vladimirci.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
2: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
4: Terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
6: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
8: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
9: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
10: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
9: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
10: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
9: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
10: Plaćam komšija i dva ako treba.
9: Ozbiljno.
10: Majke.
9: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
10: Ma ne znam šta bih radio da ne slušam radio.
11: Vladimirci, 89,5 FM stereo. Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
12: i pošaljite na 3333.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Tačno je 1 sat, 12. jun tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeđe za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00001 04.